Nuk natzalani kah te ranchu, ukahit te Tabasco. Imbani estado da tunos grandes kah, mas ken u tele y u leki kach teke an ken u cultura. Nikah daba ukaka keshuba en kach teke baka an kotista tu shupiba. Ahniba uchininte ke ano ken yushom ma ke yachich ano kelen alek itama. Badaba ni kahdaba ukeshuba por ni paka anu tzisinte beket. Ikach teke Kita pohlinte nimbahkau pak sinte nigas. Upam nikah te istuba hinune uyochiba nimbahkanah yokotanho. Imbakah dawa kepo kecenela ni kacek dau bishet tebonu kustuna urbanho. Chekpach ba hinunenika nahteke ke ya uyoche poniah yokotano. Ni familia daba ahmayense one ke bachibakan kenu boyomo ke hinchich ba ya utejo. Ka chikachenela ke ya kapohlenla utan kachich an teke iu cheninte uyotot. Ikach teke igualu huto. Kach kelila aniba ni elekiho ba mumbishete hake. Aunque mani an ke ya chich teke upolinte badaba ka ni ibam, mishish, sitzak, ehin, ahpum, ya top ikach teke bakan kenho badaba polinte teke ni tele ka makulis framboyan ikach teke ani palma ceiba achuste porque le la kahini Ani elementu te importante va ka ni yuchen inte tan yokota va u kanantinte to ni cherabuka.